sibahare kati yo sibi avado sibiata kati yo sibiata de lo sebate le bose vivado sibata le bose ki alo